lwantlung kulu are etolofeni are nalena waka wanowu hare ya kopana founung re kopane toropong ei e putsa na usiwa te una hlapile hakakang ha batla bonana le motho wa ha e toropong Ima shuma mabedi ya na le metso e mehlano metsotso mamedi ka mora hora ya borobong ke nako ya hore re tlo fetela ho muruti Serey Mafojane ke muruti wa style ho tlo re fa semelo sa tumelo bula buka ya Luka kgaolo ya pele temana ya mashume ya mane ana le metso e robong Luka kgaolo ya pele temana ya mashume a mane ana le metso e robong ke mo muruti wa style a tla re ballang teng re re ye ho yena mamedi re nke pina etla ka Bafokeng Brothers ba re o mohau

ne ke ong ketse ba Fokeng Brothers ba re o mohau ke nako ya hore re fetele ho moruti wa style hore fa senelo sa tumelo Luka ke wa pele ke Luka gaolo ya pele temana ya mashumo ya mane anang le metso e mene moruti sebaka ke sa hao.

metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang Mese ya Rakgadi Dipolelo. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

Rea le bonga rakhadi o di mahlo hora ke ya leshome tsebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa tsenatsa hora ya leshome re di ballwa ke Rabosana Madiehe.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella mona ka boela tomela o mamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya leshome le motsomong tseo tsona o tlang ho di ballwa ke tsietsi moholadi mokgatlhelo kwa bobedi wa itlhabolle le sbosh.
1: Moafrika dumela hle, ke o sistompi mona mme wa bethwele o rutse le anti wa ma2K ho itlhabolle o ntsa leetsetsa watse le watse le watse le watse ho lesedi FM. Mulala zwa ngwena nthekotsi.

Mamedi ke motsotso ka morago ra ya leshomele motsomong tshebeletso ke hao ya lesedi ya legotla la gaso la Africa borwa tsa hore ya leshomele motsomong re di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: ditaba tsena tsa hora ya bohlano difella mona ke gotla hape ho renyane ya botshelela re ya thella
1: tebeletso e ratwa le sedi FM
2: watinda ba fas watinda
1: ke pato kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme le sedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa.

Ngala mu madina zikwebe zile mudidili bari bari Ya jelela kwa ala magala Mbongo bongo kwa alinga mga wena

Wesu ke leboa momamedi khotso re thagola machaba a petelambeki Afrika Borwa. Afrika Borwa e thagotse boemo ba yona boetapeleng ba SADC komiting ya ka dinako tsohle ya dihlooho tsa dinaha. Mokete ona wa nyehelano ka marapo ho Afrika Borwa ho tswa ho naha ya Madagascar

la tle mo mamedi e bang o fitilwe ke engwe ya di gaolo tsa menyaka ka pa o batla ho ipheta o ka etela www.lesedifm.co.za wa imamela ona hona mo

0: Lady Susi, Lady Susi, ndati maotwani tsaka botsabelo, e mpolelanga jambu ngwanaka. A wa mpolela ka jambu dingwa la wa nsanza ya hlanya. Tuna ya hlanya wi, ya hlanya, ya hlanya wi. Jambu a wana ka mpolela ile a holo se. Ke le wa baby.
1: Ah, Lady Sososki. Ah, khaitedi aka. Wana ta jambu wa

0: nkabane ke nyalwa
1: we ke mwanaka yo we ke mwanaka
0: uto uto mo ke gata
1: yo we ke mwanaka
0: uta uta uta uta uta
1: we ke mwanaka
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

mamiri ya tanya ke tsogele veno wa re webo mpitsa khilapi some ya head the desert the devil mare ke tle tabo da ka spi na a ke ratidi lemo so sa ta mo khona o le si.